Alhamdulillah alladhi an'amana bi ni'matin la tuhsa. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Alladhi nahana 'anittiba'il hawa. Wa ashhadu anna sayyidana wa nabiyyana wa maulana Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Alladhi la yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa nabiyyina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi alladhina nalu martabatal ulia wa mansilatal quswa. Amma ba'du fa ya ibadallah, usikum wa nafsi bitaqwallahi wa ta'atihi. Ittaqullah haqqa tuqatih